biti čuta prije ili kasnije, s drugim pod ruku ispred mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Vlakovi nek me odfuraju, pa u Sprljavce, bilo gdje. Dobro jutro, dragi moji ljudi, jeste mi dobro, jeste li se naspavali, jeste li spremni za petak, evo ga, napokon. Ja još nisam, ali bit ću. Prvo ćemo se razbuditi, polako ćemo s glazbom, polako ćemo s obavezama, sve ćemo polako, petak je, to nam je valjda dozvoljeno, bar ovaj dan. Martina je s vama, ostanite i dalje uz Deltu, stiže Vana i najbolji ljudi.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: 13:19, evo bolje je sad malo u prometu, mada je još uvijek povećana gustoća, vi samo dalje polako i pažljivo, čuvajte sebe, čuvajte druge. Policija ovih dana pojačano nadzire promet jer se provode dani sigurnosti u prometu, pa ajmo svi zajedno biti sigurni. Pamet u glavu i poštujte prometna pravila.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Deltu. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Deltu.

0: na Delti.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Delta. Mi smo Parmači, a vi slušate naš novi singl A tebe nema. A

0: Da Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.